Nej, det var inte mer för en kolla på den här grejen än för ett år. Ja, det var det.